0: Tash të rëtëfarë në buha dhe gjdida Ali Golding u Black Prada Dress Foj në risë më beja Lerbo Aaron of Snark Këfana, alright jo Nëspari në të kanë e kështë anë thaj Basaj sa forësit të smana palit sa What a lunch break Jake O'Neck në zomlo kumpania Sat litha këfuasa në dëgja Nofës gjëma Hëra më nda se këfëm një kul gjëma Ta di verament malajri Në akte me linishti il gjëma lin generali Ta di gjas nishti ili ta dinil fazi ta heat wave Enorë mirët e kuatë në palit se, da këtë tipjena në Italia, la asbësirë në shirë në supporti ashar minuti, barra e këmeta të gjibishtim që sa karotësa, për ezempju, uara shol is një amilt maratonën, hosni. Ma nafë që kushua dhe jonë këla forësijena, li ta me në arazdejet bia s'hana. E mësë më, këplua dhe jemi këtë rahna, u hadhe me la ua throwback, Shaggy, who it wasn't me, fuk bej.
1: Yo, man. Yo, open up, man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.